Wanga kona nga eredi kwa dikare ngu. Nyala pala nga elchena lepi nga eredi. Kaya wanti kare ya nga enya ngora jara halachpeng. Chena na nungora kona.